0: получила визу на год, осталась здесь, и в этот момент началось полномасштабное вторжение. И я приняла для себя решение, что я вернуться домой не могу, и я хочу помогать Украине. В России это невозможно было бы сделать. Так, собственно, и получилось, что я начала работать с украинцами, работать с украинскими медийными личностями, с политиками, с антивоенными российскими проектами. И, конечно, сейчас я уже вот со всем вот этим списком вернуться в Россию не могу. Даже не по соображению, что у меня такой кейс, а из тех соображений, что ну, это, вся вот эта ситуация, она мне абсолютно не близка, и я просто не хочу в этом принимать участие.
1: А вот вы пишете, что центр существует на частные пожертвования. Вот расскажите, как вам удается собирать средства на свою работу и на эту помощь?
0: В основном, да, мы проводим офлайн-мероприятия с медийными людьми, на концертах собираем деньги, ездим, проводим аукционы. В аукционе у нас принимают участие Монеточка, Ваня Дорн, УБ-2, два лота, набор шахмат Гарри Каспарова с автографом, Noise MC, группа Каста, Чулпан Хаматова, Илья Яшин, Максим Суханов. Группа Каста, она с нами вообще с самого начала. Дальше присоединилась группа B2. И дальше постепенно вот эти вот все люди, которых я перечислила, они все друг за дружкой к нам подтягивались, с удовольствием нас поддерживают. Чулпан Хаматова нам очень здорово помогла, когда у нас был самый первый кризис. Она сначала сделала у себя публикацию, а потом пригласила меня к ним с Юлией Аук на спектакль. И вот после спектакля мы плакали, обнимались, говорили о том, как это все ужасно, все, что происходит, и провели первый офлайн-сбор.
1: Александра Расикина рассказывала о своем проекте помощи детям из семей украинских беженцев, спасающихся от российских обстрелов в Эстонии. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Жители стран бывшей Югославии, пережившие в 90-х годах несколько войн, после окончания боевых действий столкнулись с необходимостью искать пути взаимодействия друг с другом. Журналистка из Сербии Ивана Георгиевски в прошлом была участницей нескольких семинаров по налаживанию диалога с жителями соседних с Сербией стран после окончания югославских войн. Вот что она рассказывает.
2: Когда я была ребенком, поскольку я родилась в 90-е, я в этих программах примирения участвовала. Но прежде чем я об этом расскажу, я хочу напомнить, что специфика югославских войн заключалась не просто в том, что воевали соседние страны, а там воевали люди разной этнической принадлежности, которые до этого жили в одних городах, на одних улицах, иногда даже в одних подъездах. И очень показательный, например, города Мостар, потому что, по сути, там прошли две гражданские войны. Сначала сербы воевали против босняков и хорватов, а когда сербские силы потерпели поражение, босняки и хорваты продолжили воевать уже друг с другом, и до сих пор Мостар во многом остается разделенным городом. И когда мне было 15, первая программа, в которой я участвовала, она проходила именно в Мостаре. И я помню, что когда я туда поехала, я не знала про такое понятие города, в котором ночью нельзя переходить через мост. То есть сербская организация, которая меня, школьная подруга, туда отправила, связалась с хорватской организацией, которая работала в западной части города Мостар. А в восточной части, там до сих пор преобладает мусульманское население. И первое, что нам сказали, что ну вот, мы сербские ребята в хорватской части Мостара, но ночью через мост нельзя переходить. И, в общем, нам сказали, что нам одним нельзя переходить через мост, а только с группой. И, конечно, в первый вечер мы с подругой вышли из отеля, перешли через мост с таким чувством, что, ну, что там будет, и абсолютно ничего не произошло. Мы прогулялись и вернулись обратно. Я бы сказала, что главное, что мы получили в этих программах, это то, что мы смогли познакомиться с другими молодыми людьми и услышать о том, что они пережили. И нам никогда не говорили, вот это правильная версия истории, а скорее там шла речь про то, что такое переходное правосудие, почему важны права человека, что такое военное преступление, как работают международные суды, и почему вообще обществу нужна правда, и почему людям нужна правда. Но мне кажется, самое интересное, происходило не на этих лекциях, а вечером, когда мы ужинали, когда мы просто сидели в парке всей группой и разговаривали. Я помню, что там был парень из Боснии, который рассказывал о том, как его семья бежала из дома в Мостаре, и как он вырос практически в лагерях для беженцев, и как много лет спустя они вернулись, но не в ту часть Мостара, в которой они до этого жили, а поселились на другом берегу реки. И там была девушка из Косово, которая вспоминала войну с своей стороны, и кто-то из Хорватии, кто говорил о том, что пережила его семья. И мне кажется, что именно вот такие моменты были моментами, когда начиналось настоящее примирение, потому что ты вдруг понимаешь, что человек напротив тебя не является абстрактным другим, а у него есть лицо, семья, история, есть боль, с которой как-то надо смириться и с ней жить. Мне кажется, вот примирение тоже начинается с того момента, когда ты понимаешь, что, ну, типа, боль, она общая, история разная, но боль, она общая, она чаще всего связана либо с потерей дома, с потерей нормальной семейной жизни. И это чувство было буквально у всех, с которыми я тогда познакомилась. И я позже, когда мне было 16-17, ездила на еще пару программ, и я помню, что я очень обиделась на родителей, которые не хотели меня отпустить в Хорватию, потому что, мне кажется, они переживали. Ну, если речь идет о новом поколении, которое войну не помнит или помнит очень мало, это вот то любопытство, с которым ты подходишь к другому человеку и слушаешь его историю. И из этого можно много чему научиться.
1: Ну вот я как раз хотела у вас спросить, сколько времени прошло с тех пор, когда закончилась война, когда вообще вот даже такое примирение стало возможным вот уже следующего поколения?
2: Эти программы для подростков начали проводиться как-то в начале 2000-х, когда я ездила впервые. Это был 2010-2011 год. Но были люди, мои друзья школьные, которые ездили до этого. И, получается, эти программы начали проводить сразу после того, как война закончилась. И программы проводились с международными гуманитарными организациями иностранными, которые работали на проектах регионального примирения и проводили обмены, образовательные программы, летние зимние школы по правам человека и всякое такое. Это началось практически сразу.
1: А вот для взрослого поколения, для людей, которые, вот вы говорили, что ваши родители вас не хотели отпустить в Хорватию, для людей, которые пережили непосредственно боевые действия, как они смотрели на это примирение? Способны ли они были простить людей, которые наносили им вред, убивали их соседей и так далее?
2: Ну, насколько я знаю, таких программ для взрослых не было, с взрослыми никто не работал, и даже с людьми, которые пережили психологическую травму, даже для ветеранов, которые участвовали в боевых действиях, очень мало людей участвовало в каких-то рехабилитационных программах, и это стало источником проблем в семьях. И я помню, что у меня в школе были друзья и подруги, у которых папы участвовали в войнах 90-х. И я помню, что там часто были рассказы про домашнее насилие, но никто в связи с этим ничего не делал. Насколько я знаю, программ для них не было. Но мне кажется, вот это поколение моих родителей, что у них был страх. И я помню, например, историю подруга моей мамы, которая гостила у нас, которая сбежала из Боснии, рассказывала, что после того, когда она переехала в Белград из Сараева, она боялась в общественном транспорте спросить у незнакомого человека, на какой остановке ей выходить, потому что она опасалась того, что люди услышат ее акцент и поймут, что она из Сараева. И мне кажется, эта история очень хорошо передает атмосферу этого времени, потому что там было много недоверия, люди начинают бояться друг друга, бояться языка, сказать, как их зовут, потому что, возможно, имя прозвучит неправильное, фамилия, акцент. И мне кажется, для них это было более трудно, особенно потому что они все-таки все это пережили и помнили.
1: А вот как вам кажется, может быть, как вы наблюдали, да, вот в обществе и во время участия в этих программах, как долго нужно времени на вот процесс примирения и какие конкретно, вот, не знаю, какие-то человеческие качества важны в данном случае? Прощение или смирение?
2: Сначала нужно элементарное чувство безопасности. Это не только безопасность находиться в городе, который не бомбят. А это чувство, что ты находишься в среде, где тебе реально безопасно, и ты можешь общаться с кем угодно и сказать, откуда ты, как тебя зовут, откуда твои родственники. Очень важна история обыкновенных людей, которые прятали соседей другой национальности, или людей, которые помогали семьям бежать, людей, которые отказывались участвовать в насилии, которые рисковали собственной безопасностью, чтобы это сделать. И если речь идет о войне России против Украины, да, мы все слышим каждый день о чудовищных преступлениях, но параллельно я слышу тоже десятки историй о том, как незнакомые люди открывают свои дома для беженцев. И о волонтерах, которые вывозят семьи из-под обстрелов. И о сборе денег. И вообще об этом чувстве заботы, которое у определенной части людей все-таки есть, и которые стараются как-то помочь. И мне кажется, эти истории очень-очень важны, даже не просто для того, чтобы восстановить связи, а чтобы эти связи, которые иногда являются очень близкими, родственными связями даже, совсем не разорвались. Несмотря на то, что идет война.
1: А вот наказание военных преступников и вообще суды, да, над виновными в военных преступлениях, какую роль они играли вот в тот период, когда происходил вот этот процесс примирения в странах бывшей Югославии?
2: Ну, я сначала скажу, что, на мой взгляд, самой большой проблемой в процессе примирения, который на Балканах все-таки он до сих пор не закончился, самая большая проблема – это региональная политика. Кажется, что обычные люди двигаются к примирению быстрее, чем их политики. И, например, в Боснии и Герцеговине есть такой политик Милорад Додик, который долгие годы является одним из главных политических лидеров Республики Сербской. А я напомню, что это сущность в составе Боснии и Герцеговины, а не отдельное государство. И Додик регулярно говорит о возможности отделения и сецессии. А сербский президент Александр Вучич, например, повседневно обвиняет хорватские спецслужбы в вмешательстве во внутренние процессы Сербии, например, в протесты, которые уже полтора года в Сербии проходят. Тоже в сербском политическом дискурсе косовские албанцы по-прежнему нередко изображаются как враги или угроза. И еще одна проблема в том, что в большинстве стран бывшей Югославии нет по-настоящему объективного и общего вот согласия о том, что у нас в 90-е произошло, и нет общего описания войны в школьных учебниках, и дети в Загребе, Сараево, Белграде и Приштине часто изучают совершенно разные версии одних и тех же событий, а некоторые события их не изучают вообще. И это создает парадоксальную ситуацию. И, конечно, что касается переходной правды, ну, эти процессы длятся очень долго. И единственный процесс, который в связи с войнами 90-х закончились, это процессы, которые велись перед Международным трибуналом в Гааге по бывшей Югославии. Но есть десятки, даже сотни, если на весь регион смотреть, судебных процессов, которые сейчас ведутся против подозреваемых преступников, между прочим, за военные преступления. Но, к сожалению, сегодня, особенно если смотреть на Косово и на Сербию, эти процессы используются в политических целях. В Сербии судят албанцев, а в Косово судят сербов.
1: То есть этот процесс не завершен, несмотря на то, что уже так много времени прошло после окончания войн?
2: Да-да, это все еще продолжается, и в Гааге продолжает работать специальный суд по Косово. Так что... Да. На мой взгляд, судебные процессы – это очень важно, потому что это помогает установить личную ответственность конкретных людей за конкретные преступления, и это позволяет немного уйти от этого чувства коллективной вины, и это помогает понять, что никогда нельзя наказывать целый народ, а надо наказывать конкретных преступников, потому что есть конкретные люди, которые давали приказы и которые совершали конкретные преступления. Потому что мне кажется, в обществе, где есть сильное чувство коллективной вины, гораздо труднее идти к примирению.
1: Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о том, как после окончания боевых действий жители стран бывшей Югославии искали пути для налаживания диалога. Вы слушали 21-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
7: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
8: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
9: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
10: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут и...
3: Женю Радиас.
11: Radio Ritmas.
12: Sveiki, gyvi šią karštą vasaros popietę. Čia Radio Ritmas, aš Tomas Loiba, o su manimi Tomas Sakro.
13: Sveiki, lava, lava.
12: Labas, Tomai. Tomas yra dirbtinio intelekto audio, dirbtinio intelekto lektorius, ekspertas, audiovizualinio turinio kūrėjas, kurį šiaip jau visiems rekomenduoju sekti bent jau Facebook'e, tai tikrai ir visur kitur, kad ir kur jisai būtų, dėl to, kad stebint socialinėje medijoje Tomas Sakro gali matyti, kaip tobulėja dirbtinis intelektas arba kaip tobulėja jis pats. Tai čia vat, kaip tau atrodo, tu pats lygini savo turinį, kurį tu kūrėjai prieš keletą metų ir kurį tu dabar su AI'u?
13: Taip, kartais pasižiūriu ir kartais pagalvoju, kad galima dar geriau, dar daugiau ir matau, kaip visa tai keičiasi, pasikeitė galimybės, jau po truputėnį prieinam prie tam tikrų ribų ir atsiranda tiek naujos galimybės ir tą kartelį reikia dar kitaip kelti.
12: Prieš du metus, pavyzdžiui, jau judėjo vaizdas 2024.
13: Bijau vėluoti dėl būtent konkrečių šitų datų, bet viskas prasidėjo nuo to, kad vaizdas, na, labai seniai jau šiek tiek judėjo,
12: bet tas durnai ir nerangiai, taip žinai.
13: Skaityti, kad tas jau tikras judėjimas techniškai judėjo, bet ar gražiai pradėjo judėti, na, galbūt paskutinius metus, paskutinį pusmetį, kažkaip taip.
12: Gerai, bet kadangi čia, kaip ir prieš laidą sakiau, čia aš dažniausiai kviečiu atlikėjus ir muzikantus kalbėti, tai tu ir su muzika dirbtinio intelekto dirbi ir turi tam, nu, ta prasme, turi poreikį tam, dėl to, kad muzika yra reikalingas dalykas, bet kuriam turbūt audiovizualiniam projektui, žinai. Kaip tu matai dabartinę evoliuciją būtent muzikoje dirbtinio intelekto? Kokioje jis dabar yra stadijoje?
13: Dirbtiniam intelektui iš principo nėra svarbu ir aktualu, su kuo jis dirba. Jis visai savai mato informaciją. Ar tai yra muzika, ar tai yra paveikslėlė, ar tai yra tekstiniai duomenys. Na, duomenys, na, sąlyginai nesvarbu. Ir šiai dienai jis labai padobulėjęs yra visose šitose srityse ir taip pat muzikoje. Ir jeigu anksčiau galėjo atkartoti tik tai kažką taip, na, iš tolo panašaus į muziką, muzikinį kūrinį, tai šiai dienai jis žino, kaip skamba geriausios dainos, kokios yra melodijos, struktūra visą sudaro, taip pat su dainavimu, ir jeigu kalbant apie anglakalbės dainas, tai tokiai ausiai kaip mano, o jie yra paprastas žmogaus, yra labai sunku atskirti, kur yra tikra muzika, kur yra sugeneruota. Ir labai dažnai to užtenka, kad, sakykime, tai pakeisti po kažkokių vaizdų ir pateikti komerciniam ar nekomerciniam naudojimui vieto ieškojimo stokinių arba kitokių muzikos takelių.
12: Mes čia kalbant būtent apie tą kažkokią reklamą ar ten kažkokį produktą, kuris būtų komercinis iš esmės. Mes nekalbam čia apie dirbtinio intelekto kažkokį tai atlikėją, tarkim, arba jo sukurtą hitą. Tarkim, kur jau atrodo šiaip, ar dirbtinis intelektas galėtų sukurti hitą? Tarkim, vat daina, kuri nueitų žiauriai gerai ir per radijas, ir ten surinktų milijardinės perklausas, ir tarkim, būtų žmonėms kažkas wow ir įdomaus ir naujo. Ar jis vis dar kūrė tik tai iš to, ką turi ir sukūrė žmonės prieš tai?
13: Mes praleidžiam iš akiračio vieną labai labai įdomų svarbų momentą. Vėlgi, sakom, ar dirbtinis intelektas galėtų? Čia jau šitoj vietoj mes truputėlį netikslingai sakom. Nes dirbtinis intelektas, jis atlieka savo konkrečią funkciją, kas jam yra užduota. Kur nurodyti automobiliui važiuoti, ten jis ir važiuos. Bus pasaktas vairas į dešinį, ten automobilis ir važiuos. Taip pat yra panašiai yra su dirbtiniu intelektu. Po, liaudiškai kalbant, po kapotu, slepiasi darinai ir pats žmogus.
12: Tai jeigu žmogus jam užduos užduoti teisingą, tai jis galės tą padaryti, tą turiu omenyje.
13: Tai yra jungtinis dalykas, kad tam, kad gimtų hitas, yra aišku sudėtinga ir maža tikimybė, kad iš principo žmogus padarytų hitą. Koks žmogus? Ar padarytų hitą? Turi savaitę, ar padarysi hitą? O dirbtinis intelektas? Nu tai vėlgi, o čia turi dirbti žmogus, kad suprasti, ko reikia jį pakuruoti, paprakaituoti, kad jam duoti teisingas užklausas paieškoti, ir tada dirbtinis intelektas techniškai su savo techniniais pajėgumais padarys tai, ko prašo žmogus. Ir tai dar nereiškia, kad bus kažkoks hitas, nes žmonėms nepatiks, ar dar dėl kažkokių priežasčių.
12: Hitas dar būna dėl to, kad iš kažkokio konkretaus žmogaus atėjęs, žinai, ten tarkim žmonėms patinka, kaip elgiasi ten Jessica Shire arba kaip elgiasi ten Rokas Jan. Jie seka jį kaip asmenybę ir dėl to priima jo dainas kaip hitus, žinai.
13: Vėlgi, tai vat būtent hitas, bet kuris jo toks, na, kabutėse hitas, nes jis yra paveiktas kažkokio tai autoriteto, bet mano nuomonė, hitas turėtų būti, na, nepriklausomai nuo visko, kad žmogus tiesiog niekada negirdėjęs ar nematęs jokio kito atlikėjo, bet tai išgirdęs kitų, wow, man tai patinka, tai yra tikrasis hitas. Ir čia yra niuansų. Man atrodo, turi žmogus gerai dirbti, kur naudojant dirbtinį intelektą, ir tada galimai kažkas gali gautis, nes tas pats AI, jis gali vieniems tiesiog padėti tapti labiau kūrybiškiams, o kitiems jis gali tapti, na, ramentų, tiesiog gelbėtis iš savo neveiksnumo arba nesugebėjimo kažko spręsti.
12: Bet tu dabar, pavyzdžiui, jau sakai, jau menkai teskiri, kur anglų kalboj padarytas su AI ir kur...
13: Taip, labai dažnai galima jau suklysti šitoj vietoj, bet, kaip visada yra, bet, mes turimgi baisiai daug to turinio, ir apie ką mes kalbam, apie kokį turinį mes kalbam, kiekvienas dabar gali būti yra jaučiasi kompozitorium, parašė, aš padariau dainą, o kitas, irgi muzikantas, irgi padarė su AI dainą, bet jis ilgai sėdėjo, apgalvojo, surašė, kaip kas turi tai būti, aš nesuprantu tų terminų, kaip ten iš tikrųjų, bet nu, žinau, kad taip, žmogus, kuris iš tikrųjų žino, kaip turėtų būti, na, skambėti geras kūrinys, jis geriau padarys už tą, sakykim, paprastą žmogą, nes jis turi tuos privalumus. Ir apie ką mes kalbam? Jeigu kalbam apie tos kokybiškus gerus, tai, žinoma, jau sunku yra atskirti. O kartais būna, tokių, kur vis dar girdisi, bet tai yra laikina. Mes gyvenam vis dar toj mažytai pilkoj zonų. Ja praėjus, mes, tikriausiai nematau pagrindo, kad žmogus techniškai galėtų atskirti, ir mes apie tai žinosim tik tai iš vizualių žymėjimų. Tiesiog, nes mes kaip biologiniai organizmai, nu, tiesiog jau prieinam savo limitą.
12: Bet, tarkim, tu su kokiom programėlėm kuri muziką?
13: Aš mėgstu tą klasikinį Suno, nes nematau poreikio naudoti kitų, man jo visiškai užtenka.
12: Jis mokamas yra šiaip Suno?
13: Jis yra tas vadinama, turi tą freemiumą, tai reiškia, kad pradžioj duoda šiek tiek nemokamai, o po to sako, užtenka dabar jau pradėk mokėti. Bet jis yra sąlyginai labai nebrangus.
12: Ir jis šiaip yra toksai ganėtinai basic. Jis toksai pakankamai...
13: Jis tinkamas yra visiems. Ten yra paprastasis režimas, kad tiesiog aprašai, nori dainos apie šokančią kėdę ir meteoritą. Ir jis padarys tiek muziką, tiek žodžius. Arba galima paspausti keletą varnelį ir įdėti savo konkretų tekstą ir aprašyti, kokios muzikos mes norim, kur kokie ten vokalai, bekai, ten struktūra aprašyti. Taip.
12: Jo. Bet, pavyzdžiui, jau ten gudresnės muzikos kūrimo programos su dirbtiniu intelektu, jos, kokios jos yra?
13: Yra kitos programos, kur mes galim, kurios veikia na, lokaliai. Kur mes galime, tai lokaliai, tai reiškia mūsų kompiuterį, mes galime sukelti vadinamus referensus, tai yra pavyzdinius audio failus ir juos bus atsižvelgta, lyg apmokytasi ir jų pagrindu bus kuriami kiti muzikiniai kūriniai. Tai reiškia, jeigu sudėti daug, tarkim, na, simfoninio orkestro muzikinių kūrinių, tai mes galim parašyti, grubiai kalbant, sukur kažką panašaus. Jis sukurs kažką panašaus, bet jis neišeis iš tų rėmų duotos informacijos.
12: Skambesystas bus, ar ne, ta prasme.
13: Taip. Nu, jis nepadarys pankroko.
12: Nes kaip, ta prasme, čia panašiai dirba ir kai kurie prodiuseriai, tarkim, ateina atlikėjas pas prodiuserį ir atneša jam savo, tarkim, kažkokius tai įkvėpimus. Sakykim, pasako, man ten patinka, žinai, Metallica, Sex Pistols ir ten, nežinau, AC/DC. Ir tada jis atvačiavo mano gabalas ir prodiuseris turi ką atsižvelgti, kad maždaug ieškočiau tokio garso, žinai, kad taip skambėtų būtent būgnai taip, kad ten būtent skambėtų gitara taip. Tai čia dirbtinis intelektas panašiai labai daro turbūt.
13: Labai panašiai, tai nes mes jį sukūrėm nuo savo pavydalų. Nes mes nesugebam kitaip jam paaiškinti, negu mes patys na, mastom ir dėl to jis, nu galbūt dėl to ir panašiai ir elgiasi.
12: Žinai, o dabar pereinant prie jau vizualinių dalykų.
13: Taip.
12: Dėl ko aš galima sakyti tave ir pakvečiau, dėl to, kad aš pamačiau tavo naują video, turbūt jisai naujas, apie karštį.
13: Taip.
12: Žinai, ten mane jisai atvirai pasakius šokiravo, kiek ten atrodo, ta prasme, jis jau vietomis aš jau net neskirčiau realiai, ten ar aktorius, ar ten dirbtinis intelektas. Čia aš buvau tiesiog nustebintas gerąja to žodžio prasme, ant kiek gerai ir kiek patobulės dabar yra vaizdas būtent vizualinė prasme. Tai.
13: Dabar būtų puiki proga atkapsyti kokį nors archyvinį įrašą, galbūt netgi šitoj pačioj studijoje, prieš galbūt metus, su Luku čia kalbėjom, ir dar kitur esu nekartą minėjęs, kad pažiūrėsim po metų, po pusantrų metų, kad šitie visi vaizdai atrodys būtent taip, kaip atrodo šiandien. Ir kol kas visą tai pildosi. Ir visiškai teisingai šiai dieną mes jau prieinam arti tos tikrovės. Ir peržengia tai, tiksliau prisilieti prie tos tikrovės, na, bus okei. Ir tada jau prasidės kiti dalykai. Na, tai bus norma. Štai ir viskas. Mes prie jos jau prieinam.
12: Taip, reiškia, aktorių tokių, vat, kastinginių gali nereikėti?
13: Sudėtingas klausimas, iš tikrųjų, na, kaip ir taip, bet knygos vis dar liko, o mes turime daug ekrano. Bet štai čia, kad ir čia, matau daug knygų, kodėl jos egzistuoja, sunku pasakyti. O daug kas prognozavo, kad knygos dings, bet jos nedingo. Galbūt taip pat atsitiks ir su tikrais aktoriais. Kas žino, laikas parodys. Šitoj vietoje nesu užtikrintas.
12: Nu, ta prasme, jau masiniai produkcijai tai bus daug pigiau tiesiog padaryti per dirbtinį intelektą savo produkto kažkokį. Tai jeigu tu, tarkim, nori tiesiog savo garažo ten nuomoti irklentes, tau nereikės ten samdyti žmogaus, kuris ten suvaidintų ir ten samdyta aktoriaus ir tu galėsi savo mažam verslui, tarkim, daryti reklamą pigiau.
13: Taip, visiškai teisingai. Bet čia yra, kaip visada, keletą tokių nedidelių bet. Jie yra keli. Visų pirma, kaip patys žmonės priims visą tai, ar neatsiras kažkokio tai pasipriešinimo, atmetimo reakcijos, galbūt tas, o gal čia tik turi susivirškinti ir bus viskas okei. Taip pat reikiant kažko apmokyti, tai reiškia, nes mes ir taip praktiškai viską sumaitinom, ką turėjom tam AI, kad jis, na, žinotų, kaip kas turi būti. Galbūt reikės naujos medžiagos, galbūt aktoriai bus reikalingi, kad dar papildomai vaidinti, bet ne tam, kad rodyti į ekranus, o kad atiduoti dar vėl dirbtiniam intelektu, kad jis galėtų dar labiau apsimokyti ir kurti dar unikalesnį turinį.
12: Bet, pavyzdžiui, grįžtant prie to tavo video, kur tu sukūrė apie karštį, ten, kaip žmonės slepiasi, ten klijuoja foliją ant langų ir ten guli prie šaldytuvų, ten valgo, žinai, ledus ir panašiai, nu, kaip kas gali, ten saugosi nuo karščio, ne? Kiek tame yra tokio techninio, audiovizualinio tokio darbo, kur tu sėdi ir tiesiog photoshopini kabutėse, o kiek yra promptų rašymo, kur tu parašai, ką tu nori pamatyti? Tas, vat, man, matai, neįsivaizduoju darbo proceso, nes tugi nesamdėjai žmonių ir nefilmavai jų. Ar iš viso kažką filmavai, kad tokį video išgauti?
13: Ne, suprantama, nieko nebuvo filmuota. Viskas prasideda nuo idėjos. Ta idėja tada skaidama į mažesnės idėjas, galbūt netgi scenas, nes kiekviena scena turi savo, na, mini idėją. Kažkas kiša galvą iš šaldytuvo, pavyzdžiui, nes taip. Jam karšta. Kažkas klijuoja foliją, beje, slaukiu dokumentaro, kad taip, foliją reikia klijuoti iš kitos pusės.
12: Aš lauko, ne?
13: komentarus. Taip. Ir kai turi mini idėjas, kiekviena nuo scenos, na, reikia sukurti vizualą. Ir tuomet ieškai, daug kartų ieškai, kad tas vizual, nes tai yra galutinis rezultatas, bet kad prie jo prieiti, reikėjo prieiti daug, na, nepavykusių tų kadrų, kur, nu, beveik gerai, kur nepatinka. Ir čia reikia, daug yra kartojimo tokio. Tai ne tai, kad parašai tekstą ir yra daug atmetimo visokiausių variantų, kol nerandi kažkokio tai gero. Ir taip pat nemažai reikėjo, na šiai tiesioginė prasme, pofotoshopinti, ten prikūrė...
12: Paspalvinti kažką mums.
13: Šiek tiek paspalvinti, bet kai kur pridėjo žinomo logotipų, galvoju, nu, gal nedėsiu to logotipų, teko ten truputėlį pabliūrinti ar išimti, truputėlį pakoreguoti kažkokias tai vat smulkmenas. Bet vėlgi, visa tai yra smulkmenos ir kai tu su to dirbi, moki photoshopą, ten primėra kitus dalykus, tai yra lengva. Bet tai dings. Šitos kliurkos jau tiesiog baigė dingti ir tas vaizdas, nu, jis tiesiog reikia savo turėti omeny, kad labai greitai bus viskas, na, praktiškai idealiai. Ir tiesiog mes labai greitai priprantam, visko mums labai greitai nusibosta, tai reikia ieškoti dar kitaip dopamino. Tai jau reikia pamiršti netgi tą realizmą, į kitus dalykus reikia įti, storytellingą, istorijos, tą pasakojimą.
12: Na, ta prasme, kad jau būtų pats įdomus siužetas, ta prasme, kad nestebintų tai, kad tai yra wow, čia yra didinis intelektas, stebintų pats turinys, ne?
13: Nu, tas realizmas, nu, tai yra buvo vienas iš tokių siekiamybių, nes to anksčiau nebuvo. Mhm. O dabar tai yra norma. Ir jau, kai visi gali kurti fotorealistiškai, tai pasidaro neįdomu. Mhm. Tai, na, reikia kažkaip kitaip išreikšti save, kažkaip kitaip pasiekti žiūrovus. O kas belieka? Kas belieka? Belieka tik tai turinys, idėjos ir kažkoks, na, įtraukiantis turinys. Tai tikriausiai per tai bus žaidžiama.
12: Bet, pavyzdžiui, su turiniu, tarkim, kur yra riba, ką tu gali daryti, tarkim, ar ten kažkokios etinės normos ir ten egzistuoja tame?
13: Etinės normos.
12: Nu, tarpsime, žmonės ten nuogus gali rodyti, ar ne? Prašyt, kad jis tau parodytų nuogus žmonės, ar, žinai, kažkokius ten žiaurius vaizdus. Žudynės kažkokias ten kraują, tarkim, taip pat.
13: Nori, kad kaip kas atsakyčiau šitą klausimą?
12: Ne, kaip tiesa, žinai, ta prasme, ar tai galima būtų pateikti? Galima būtų paprašyti, ar ten kažkuris įjungtų raudoną lempelį ir sakytų, ne, su smurtu mes nedarom.
13: Mes kaip žmonės, kalbant bendrai, turim prieigą, potencialiai turim prieigą prie daug skirtingų dirbtinio intelekto modelių. Tie oficialiausiai, tie va, ten ChatGPT, tai visokiausiai ten klingai, kas generuoja, judina, turi daug ribojimų. Suprantama, jeigu ten parašysim kažkokias nuogybės, tai gausim atmetimą ir na, tiesiog negeneruok, nes to negalima daryti. Aha. Čia yra prieš mūsų įsitikinimus ir nusistatymus. Bet yra daug kitų modelių, kur veikia, pavyzdžiui, lokaliai ir ten galima įsivaizduoti, kad nėra absoliučiai jokių draudimų. Daryk, ką nori.
12: Yra tokių, ar ne?
13: Žinoma.
12: Mokami?
13: Moki savo kompiuterio resursais labiau. Visokiausių yra. Ir jie pastoviai kūrėsi nauji. Bet realiai tavo kompiuterio pajėgumais yra apskaičiuojamas tas rezultatas.
12: Bet, pavyzdžiui, kiek čia yra legalu tai kurti?
13: nesu kompetentingas prakomentuoti dėl to legalumo, dėl to galbūt ir nekomentuosiu. Čia galbūt labiau...
12: Bet įstatyminė bazė labai neapibrėžia daug ko dirbtinio intelekto.
13: Na, vėlgi. Kažkoks nuogumas, nu tai gerai, ką tu darai su to nuogumo? Kažkur parodėjai, kažkam persinti, koks tada yra to kontekstas? Kodėl tu tą padarėjai? Tai galbūt yra blogai, gal nėra blogai, nes nu, nežinau kodėl.
12: Nu, žinot, ar tu platini, žinai.
13: Jo, tai teisingai, visiškai teisingai. Bet jeigu yra kažkoks žinomas žmogus arba tikras žmogus, sugeneruoji jį, tarkim, ten kažkokį apsinogus, tai suprantama, jau yra na, irgi tinkamas kontekstas. Tai, bet nežinau, kaip tai teisiškai yra na, skamba, dėl to nu, nekomentuosiu, ko nežinau paprasčiausiai. Suprantama, reikia visada laikytis etinių ir visų kitų normų. Ir, na...
12: Bet čia turbūt dirbtinis intelektas vienas iš tų dalykų, iš tikrųjų, kaip ir buvo kai kurie ir yra, ir buvo kai kurie vaistai arba cheminės medžiagos. Kol žmonės nežino, kad ten gali, žinai, būti labai kenksminga ir kol tarkim, neįsigilina, kaip tai masiškai gali paplisti, tai ten, tarkim, kažkokios praktikos konkrečios su dirbtiniu intelektu tol gar ir neapibrėžinėja, žinai, to įstatymas.
13: Labai sunku visą tai apibrėžti. Taip. Ir vėlgi reikia suprasti, kad daug, visi turi to prasirkti. Nes, nu, vėlgi pasikartosiu, visi mes turim tos pačius peilius namuose, nu, bet, na, visi naudojam, nu, kažkaip, na, teigiamiams labiau dalykams, nors galim būti ir kitaip naudoti.
12: Na, visko būna.
13: Tai tas pats ir su to dirbtiniu intelektu. Tikriausiai. Atsiras jau po truputį atsiranda ribojimai. Na, dar visi mes, kaip žmonija, turim susiprasti, kas čia įvyko, link kur mes einam ir dar svarbiau, kur yra problemos ir kaip mes turėtume jas spręsti. Jeigu bus problemos, atsiras ir sprendimai. O kol nėra kažkokių akivaizdžių bėdų, tol viskas ir eina taip, kaip gaunasi.
12: Tai tu muzikai naudoji sūno, o
13: audio yra toksai dar kaip jaunesnysis brolis. Nu, visokiausiai lyrija yra.
12: Pavyzdžiui, tarkim, jau vaizdui.
13: Vaizdui ką?
12: Vaizdui tai naudoja daugiau turbūt programėlių įvairių, ne?
13: Vaizdo generavimas, jis irgi skirstomas na, grubiai į dvi dalys, tai yra paveikslėliai ir yra animavimas pačių paveikslėlių arba iš teksto. Tai šiai dienai matau, kad nu, aš asmeniškai naudoju tai Nano Banana antrukas ir na, tas pats ChatGPT, nu, kaip tai nebebūtų, jis yra visai neblogas, ypač ant sudėtingų dalykų kompleksiškų. Mhm. Kiekvienas iš jų turi savo trūkumų, bet tikrai neblogai gaunasi. Ir vėliau visą tai mes galime animuoti tokiuose neplatformose modeliuose, kaip, na, Sidens 2 dabar išėjęs, dabar 2.5 greitai išėjęs, Sidens, Kling, na, Liuma yra gerai, bet čia vat, yra tokie headlineriai, vat, kur oligopolistai, sakykim, taip, na, Google'as, suprantama, turi savo OmniFlash, kur galime įkelti ir, na, tiesiog matyti vaizdus, kurie juda labai gražiai.
12: Bet tu daug pinigų šiaip išleidi tam kiekvieną mėnesį?
13: Taip.
12: Prenumeratom?
13: Taip.
12: Esi suskaičiavęs, kiek maždaug to kainuoja per mėnesį?
13: Bijau meluoti savo ir kitiems, bet tikrai nemažai, matau tik tai laiškus, ateinančius už invoices. Tai vien tas Google yra, ten, man atrodo, 200, tada tas pats vat, Sidensas, kur vėlgi aš jau net nevadinu to prenumeratą, nes ta prenumerata yra simbolinė, kur ten sumoki ten kažkiek, nežinau, ten 20, 30 ar 60 eurų į mėnesį, bet kreditus, nes šiai dienai, na, grubiai kalbant, sugeneruoti geriausios kokybės, kokias 5 sekundės, kainuoja apie 2 eurus. Ir tai nereiškia, kad tas kadriukas jis bus geras. Tai kartais tenka po 2, 3, daugiau kelis šimtus eurų išleisti vienant bandymų kažkokio tai projekto, kuris na, gali tiesiog nepasiteisinti. Tai tiesiog ant tų kreditų išeina na, labai labai daug. Labai daug ir visokių kitų subscriptionų. Kai pažiūri, nu, tai tikrai kainuoja.
12: O kompas daug reikalingas, daug irgi brangus? Ta prasme, nu, kažkoks kalingas jau toks?
13: Mes galime montuoti ir online, bet tai yra visokia, kaip ką tai ir panašiai. Taip, taip. Bet viskas priklauso, ko mes norim. Aš asmeniškai turiu gan solidų kompą, nes spėjau nusipirkti na, nemažai ramų, iki kol viskas pabrango. Tai gan komfortiškai savo dirbu. Bet vėlgi, kam reikalingas kompiuteris? Tai mano atveju tai yra sudėti montažą. Kaladėlė prie kaladėlės, atsiprašau, ir kitus dalykus. Na, tiesiog čia yra kaip klasikinė produkcija, pas produkcija, taip, kaip video reklamų gavimas. O o jeigu kažkas nori daryti na, savo poreikiams, tai suprantama, galite ir su paprastais laptopais kurti. Tiesiog priklauso nuo poreikio ir yra tam tikros priemonės.
12: O tu, pavyzdžiui, naudoji šiaip užsiminę apie ChatGPT. Aš buvau girdėjęs, kad ChatGPT truputėlį kažkaip pakrito jo populiarumas ir pakrito jo... Dabar, kas atsitiko su jo?
13: Na, visų pirma, jeigu kalbant bendrai apie LLM-us, tai yra tekstinis modelius, tai šiai dienai Cloud'as yra toks labiau viršūniai, visi apie tai kalba, visi naudoja, visi jį mėgsta. Jis yra galingas, protingas ir visi, atsiprašau, jį paprasčiausiai gyra. Jis moka tiek atsakyti tekstų, tiek sukurti dizainus, pavyzdžiui, puslapius, tiek programas, tiek su 3D dirba, turi visokiausius įskiepus, gali tiesiogiai, pavyzdžiui, blenderį kažką modeliuoti, 3D dalykus kurti, na, jis yra iš tikrųjų galingas. Naujausia versija netgi šiuo metu yra pristabdyta bendram naudojimui.
12: Kodėl?
13: Na, tiesiog dėl tos pačios priežasties, kad yra galimai per galinga ir kol kas lūktelkit, mes pagalvosim, ką su tuo daryti. Taip. Tai, o ChatGPT, nu ką, daug žmonių iš tikrųjų naudoja toliau, nes jis yra labai draugiškas, pataikaujantis, mes visi mėgsam, kaip mums pataikauja, taip, tavo mintį nuostabi yra idėja. Na ir kaip ten nebūtų, nu nėra tas ChatGPT, ten jau toks blogas, viskas su juo yra iš principo gerai, paprastiems žmonėms yra vienas iš tokių tikrai gerų dalykų. Jeigu piešti paveikslėlius, ChatGPT turi naują modelį Image 2, tai kartais jis padaro tokį ChatGPT būdinga tokie šiek tiek dar sepijos ir tokie, kaip nežinau, kaip paternį, tokie smulkus, tokios vat, detalytės, kur yra, vat, nu, jaučiasi vat, kažkas tai periferinių matymų matant. Bet tai pasitaiko, na, ne visada. Ir tas spalvingumą irgi galima pakeisti, tiesiog segiant pavyzdžius, kad padaryk man vat, taip ir taip. Ir jis visai padoriai padaro. Taigi teisingose rankose gali būti tikrai puikus įrankis.
12: Padarysim trumpą pertrauką, tuoj grįšim antrąją dalį laidos.
11: Radio Ritmas.